السلام علیکم بخیر اغلی خواهش کوم ټول روغ اسې جوړ اسې تک راسې تازه اسې زم زمينه تاسو اورې د خیبر اواز او زراغلی يم یوسف دی بعد لګ نه وخت شونه ده بل یوسف دی رخصت اغسته او خو خواهش کوم چې تاسو ټول وافتي خې تیر شوي روجیم خې تیر شوي روجینه بعد بیا نیم راغلی خواهش کوم چې اخترم خې تیر بل اختر روان ده خو بیا هم خواهش کوم چې تاسو اخترم خې تیر شوي ډیر نه وخت شوم کنه زه خیر ده نن راغلی یم بیا تاسو هم دا پښتو خپل پښتو پروګرام کوم او خواهش کوم تاسو ټول انجوای وکړئ دا پروګرام اند هم دا همیشه په شانتي زما پلی لیست ده او که تاسو غواړئ موږ ته سندرې کوم ریکوست راولېږئ زموږ د واتساپ نمبر ده 0 و 4 3 4 9 1 3 0 دا همیشه په شانتي زم دلته یم تاسو ریکوست تاسو که غواړئ تماس ونیسئ په دې نمبر باندې په دې نمبرې باندې کولی شئ موږ ته میسج راولېږئ اینڈ ما فکر وکړو سو اول به زه همدغه ډېر وخت بعد راغلی یم سو سیستم مې لږ لږ د یاده وته ده سو دې دپاره معذرت غواړم خو بیا هم دلته کوشش کوم سو خفه نه شئ لکه خو دی خو شي بس دا خو پکې راځي سو دا نوی ګانه چې دی دغه چې دا ټیک ټاک کې نن سبا ډېره فیمس روانه ده شاه سوار نوی سندره راوتی ده دا ډېره فیمس روانه ده سو ما فکر وکړو تاسو ته همدغه ولګوم سو تر څو تک چې تاسو واتساپ راخلی او میسج کوئ زه تاسو ته لږ وخت درکوم سو اینیویز دغه واورئ دې نه بعد بیا ملاویږو تاسو تر څو تک همدا واورئ

آئندہ او شاہ سوار نوی سندر چې ټیک ټاک کې همیشه د نن سبا راځي د خاطر مام تاسو په اړه ولګول چې کې دا شي دا یو جمله ما ډیر اوریدل و هغه شاید تاسو په پوهیږئ چې کوم جمله هدام دی اخر کې چې لګا دا anyway سو دا غو د شاه سوار نوی سندر عزیز مونږ بل سندر طرف ته مونږ ته ریکوست نوم را روان دي بډ زغړم یو د لطیف رنگاری او پښتو د ریمکس غا پلی کوم دا غنه بعد به ته ریکوست نوم تلار شو خو تاسو ته یو دفعه بیان وایم چې دغه د اواز ریډیو او تاسو اورئ د خیبر اواز او زموږ د واتساپ د ټلیفون نمبر دی د واتساپ د واتساپ نمبر دی 0 8 4 6 9 1 4 0 تاسو کولی شئ په دې باندې موږ سره تماس ونیسئ اینڈ زه دلته یم تر 8 بجو نه تر 8 بجو پورې دغه د یو کی ټایم که څوک د یو کی نه بار موږ اوري سو دغه یو ساعت دپاره دلته یم او هره دوشنبه هم دلته یمه کوشش کوم چې هر دشم بدلته وسما بټ نن سبا لږ مصرفیات راغله جون کې بټ خیر ده سو دا لطیف ننګاری یو ریمکس واره هغه د بعد به ناصر خان فکر کوم یو لینک را لګل ده سو بیا هغه پلی کو بټ فی الحال لپاره دا ریمکس واره

سوداری میکس چې ده ما تاسو کزما ویډیوګان لیدلی ټیک ټاک کې نو تاسو به خبر استئ چې زه افغانستان ته تللی وم او الحمدلله سفر هم ډېر ښه تېر شو اینڈ افغانستان ته چې بل دفعه تللی وم 15 کاله مخکې سو 15 کاله بعد تللی وم او ډېر آبادي مې ولیدله ډېره خوشحاله شوم ډېر مې زړه خوشحاله شو افغانستان نه مې خدای ډېر ښه شوی دی خدای دې نور هم ښه کړي اور دغه سندره چې ده زما اوله کې ټلیفون کې مې نیټ نه وو اور دغه سندره خپله دلته مې شاید کوم وخت کې لګولې ده اور خپله چې ده ډاونلوډ شوې وه سو دا سندره مې ډېره اورېدلې دې خاطر مې غوښته تاسو ته پلی کړم په دا 45 منټه سندره ده اور 45 منټه موږ وخت لږ کم دونه نه لرو چې زه 45 منټه پوره دا پلی کړم بټ تاسو کولی شئ دا واورئ د ښایسته ریمکس دی او موټر کې خوند کوي خو ما بیخي ډېره واورېدله بیکاز یو انټرنیټ مې نه لرو اوله کې سو اوله کې مې ډېره اورېدلې بیا د هغې نه بعد مې همداسې پلی کوله بیکاز ارزه کې زموږ وطن آباد شوی دی خو بیا هم نیټ چې دی ډېر کمزوره دی بعض ځایونو کې زیاتره ځایونو کې خو خدای دې وکړي نور هم آباد شي او بس نو افغانستان سفر ما وه خو تاسو چې څوک چې مسافر استئ خدای تاسو هم پکې نصیب کړي اینڈ زه زموږ بل سندره طرف ته دغه دی د ناصر ورور چې دی ته موږ ته ریکویسټ رالېږلی دی تاسو هم کولی شئ موږ ته ریکویسټ راولېږئ بټ دا لینک نه لکېږي سو ناصر ورور ستا ریکویسټ نه لکېږي دې خاطر زه به کوشش وکړم یو دی بل ریکویسټ لاړ شم اوکے ناصر ورور ستا ریکویسټ نه لکېږي سو ته کولی شئ ما ته بیا نه ریکویسټ راولېږي او یا یو بل لینک راولېږي زړه دی خو فی الحال د پاره چې ده دا ریکویسټ وبخه زوی زموږ بلې سندرې طرف ته چې زه تاسو ته ولګوم زما د پلی لیسټ نه دلته مسیجونه راغلي دي از ویل وایم وعلیکم السلام ټولو ته اینډ محمد نواز محمد نواز وروره وعلیکم السلام از ویل سو زوی زموږ پلی لیسټ نه تاسو ته پلی کوم بل سندره او دا به چې ده بریالی او زریالی سمادي تا دې سندره واورې تا ښایسته سندره ده یو وخت چا ماته رالېږلې وم دغې ته سو یا زما پلی لیسټ واورئ تاسو هم کولی شئ موږ ته ریکویسټ راولېږئ زموږ د واتساپ نمبر دی یو دفعه بیا نه 0 8 4 6 9 1 4 4 0 اینډ تاسو ته دا ګانه واورئ تاسو ته زه نور ریکویسټونه چک کوم بیکاز یو څو مسیجونه راغلي دي اینډ یا

او دا خو رښتیا وي چې د مسافر زړه نری وي، وړې وړې خبرې زړه ته غورځوي نه. دغه وو د بریالی او زریالی سمادی. زوز زمونږ نیکسټ ریکوست چې د محمد نواب رو را لېږلی ده، او دغه د هارون بچا سترګې غزل دا ریکوست صرف ده. دغې نه مخکې یو دفعه تاسو ته بیا ټلیفون نمبر درکوم 0 8 3 4 6 9 1 4 4 0. دغه زمونږ د واتساپ نمبر دی، تاسو کولی شئ په دې باندې مونږ ته ریکوست راولېږئ خپل. اینډ یا سو دا پلی کو، او بیا د دې نه بعد بیا ګورو.

دغه وو د محمد نواب رو ریکوست دی اته من در ریکوست دی وروره اند آی هوپ چې تاسو ټول هم دا سندر خوښ شوي سو چې دا زم شو ته وخت دی او د لایف ګوري سو زو زمنګ بل سندر طرف ته دا ناصر رو چې دا ریکوست را لګي او زما سونګ دی پلی نه کو او ویټ زما سونګ دی پلی نه کو یو ته بیا نو کوشش کوم ستا دی لینک But market me wo kho link the car one ko so open the link in an app that ha fikr kom yo app yo channel legal de khatar kar na kai but yeah sorry ubha star link kar na kai but the koshish ka la she bayan the youtube link ra wale ka wale se de khar one ko tar so tak zada galta yo bala sundar play kom aur trust tool the why am chita sak wale she the program the website among the awaz website nawawre the nahnawi nuqta atfm the google ki kuwahi awaz razi aur tas kawala shei che us filal kho us mad address alo rafte no maragli but tas kawala shei che da episode bad rustam wawre so tas kawala shei che yani makhkine episode dwa hafto pore makhkine episode awre dala shei but filal kho no ma so de di hafte episode tas kawala shei rustam wawre yani so yeah you have to be on to the whatsapp number and there comes 0118 3910 da da zmung the whatsapp number ta so call she pde ban mung sara ta mas mun sai aur dil ta base aur me ta post kavi she the studio of telephone number studio telephone number o support ma chatan de var kare but yes واتس اپ کی تاسو کولای شئ تماس ونیسئ از بل سندره پلی کوم دغه د عشق مبارک سندره دا مکلنده اوریدلی سو ته ودرشتا و او یوزه او بیا وستاسو ته چې څنګه

دغه سندره رښتیا ما مخکې نه اورېدلې کله بټ ښایسته یو نو سیم غوږ ورته کېناستو بیکاز دلته لایف کې مې کمپیوټر هم دغه کول بټ میوزیک یې ډېر ښه وو او د سړي اواز مې لږ ښه دی. زه نه پېژنم تاسو شاید پېژنئ بټ سو زو زمونږ نیکسټ ریکوست رافته دغه دی ناصر رور چې دی لینک ونه شو سو دغه راولېږو دا د ما سندره ستا پیدا کړله د ناصر رور دپاره ناصر خان دپاره دغه سندره اینڈ یہ دفعہ بیان تاسو د واتساپ نمبر درکم صفر وو وو اته څلور شپږ نهه یو څلور څلور صفر اوس غواړم تاسو ته ووایم پرون چې دی د مور ورځ وه زمونږ یو کے کې نه بیکاز مونږ لږ عجیبه ستو زمونږ ورځ مارچ کې وه د مور ورځ خو باید هره ورځ وي بټ بیا هم زمونږ د یو کے خلک چې دی په مارچ کې د مور ورځ کوي بټ یا پرون چې دی زما د کاکا لور د اتریش نه ماته میسج وکړو یو ورځ دې مبارک شه اوس د هغې سالګیره مو اینډ هپی برتھ ډے ټو هر بټ زی زما یا سو هغې میسج وکړو د مور ورځ وه سو پوره دنیا کې اپیرنټلی ټوله دنیا چې ده یو ورځ مانې کوي زمونږ دا یو کے چې ده مونږ همداسې یستو لږ ارزي کې لږ ارزي کې لږ دغه کوکو کاګه واګزو خو اېنی ویز څوک چې مور ورځ سلبریټ کوي د هغې لپاره هپی مدرس ډے سو دغه ریکوست ناصر رول دپاره

زتلم چورت کې بټ دا سندره ډیره خایسته و چورت کې تنه سندره ډیره خوښه شو دا خو دا یو رښتیا وای زمونږه د دنیا کوم سر نه کوم دلاله دا زمونږ پښتانه ما شانتي یو ځکه ولاړ دي او لکه څوک ترکیم کې هغه به ته تخپینه رانی سکتے ارته خو زمونږ بس شې نه وو من نه د سندر نه تا جالم رو رضیات من نه د سندر نه ترکیم کې هغه به ته تخپینه رانی سکتے ارته خو زمونږ بس شې نه وو من نه د سندر نه تا جالم رو رضیات

و ډیره مننه دا اوریدونکو نه او زراز ان شاء الله بیا راځو بل هفته ته زیات مننه ټول چې موږ پروګرام اوریدو او دغه د خیبر اواز زم زرمینا تاسو ان شاء الله بیا ملګری بل هفته ته